なきゃん6時起きの仕事後のビール I love やで人生は起伏あとつまむほどの理屈心に沈く目を見れば気づく慈しむ美しい人苦しまずなるべく温かく優しさに包まれてした心含ませて震わせてドキドキ。